Vi har i dag søndag den 19. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil i stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Års seniorer holder sommerpause med det mest, men der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperkogen. Brønderslev Idrætsforening

0: Vi hørte her Hidden Heart med Run Run, derefter var det Meatloaf med Fallen Angel, og så Michael Jackson med Smooth Criminal. De næste tre, vi skal have, det er Lady Gaga med Born This Way, The Black Eyed Peas med Pump It, og så Eminem med Yellow Brick Road.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M, M. Just put your paws up.

Det var så Lady Gaga med Born This Way, der så var det The Black Eyed Peas med Pump It, og så Eminem med Yellow Brick Road. Så skal vi have Britney Spears med Lucky, derefter Within Temptation med featuring Keith Caputo med What Have You Done, og så Daddy DJ med Daddy DJ.

Det var så Within Temptation med Jillian, derefter var det Jokeren med Nye Tider, og til sidst var det Lady Gaga med Monster. Så skal vi have The Black Eyed Peas med Hey Mama, så Pet Shop Boys med The Truck Driver and His Mate, og så Eminem med My Name Is.

Det var så The Black Eyed Peas med Hey Mama. Derefter var det Pet Shop Boys med The Truck Driver and His Mate. Og så var det her til sidst Eminem med My Name Is. Så skal vi have Taylor Swift med I Hate It Here. Derefter Neon med Årgang 79. Og så Lindsay Stirling med Brave Enough. Og det er så featuring Christina Perry.

Vi hørte her Snap med Rhythm is a Dancer, derefter DJ Stigma med The Answer, og så LaToya Jackson her til sidst med Stop in the Name of Love. Så skal vi have Backstreet Boys med Get Down, derefter Daddy DJ med Over You, og så Jokeren med Joey Moe med Sia.

0: It on a string.
1: Det var Valhalla. Vi vil have gode gamle fru Olsen og Sandy Shaw med Puppet on a String. Steen Kjærsgaard, den gamle sømand, og Ida Grant, My Homeland.